0: Für ein gesundes Leben respektieren Sie die drei Hauptmahlzeiten des Tages.
1: Buzele crăpate, părul înglăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți săptoară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.